0: 的车的个龙马拉松的个那么，阿玛萨伊过来听都个那么，那边个深圳他的，马出当个那样，我给多了个车，二位个那么，怎么建筑工业的个那么，路基的个马个深圳个车的个那么。La hala si ba na ma ta nyong ta nga cha nyam Ta si de embe ka na ma kim si ka chi ka chui yu ku ba tu ka ma se Ma on zan li shi di tang Ti ka tom chor Mi ma ti ji yo we Cha si mi du shi yu be Ta so lu ma gun ki Tu ki wang bur sho
1: Gu di chi Sham la tim ji ki te wo go zu shi

Non senenge tamdia le tu yin na kumun hinge la su gyo yin na le chen chu ji ba yin na kam tu zam le min do che sai na nam hinge ki che ba di na se do mon so tamdia yin na zhe jin ni ji li tong ni na chi min le bian ba si bi sen do kong ke yin na cha dam chang du chuan da chen shu bi wo ge tuan la ni zo na bi wo la yong li yin ta le ro nam li yin na sab sa na ro na xia yin gen yan zhe na gong mo chu kong ki yi di na ge yi tong ne gu bi yin na lang tong ka ba di 听我比喻，家下面都，但谈到水平，是挺难算了。

Non senenge chamdia le tu yin na kumun hinge la su gyo yin na le chen chu ji ba yin na kam tu zam le min do che sai na nam hinge ki che ba di na se do mon so chamdia yin na chue chin ne ji di thon ni na che min le bian ba si be sen do khong ke yin na chang dam chang du chuen da chen shu be wo nge tyun la ne zo na be wo la yong li yin ta le ro nam li yin na sab sa na ro na xia yin gen yan zhi san gong mo chu khong ki yi di na ge yi thon ne gu bian yin na lang thon ka ba di 听我比喻，家下面都，但谈的水比饮食质量差了。